0: Debi Miziko, poko pase sou Radio Humilité, konen li poko hit.
1: Tout bon.